0: Ia o le nā Samoa o le ua tū lata le mātai mi wha mā vae. Ia e mā te alulu wha te pē mō o ele pēlo wha fonga fonga ma māo mai. Ia malo tātou nuu nei. I lau tō wha fonga fonga tāp te poi mai vai yaso uma. Tātou le tio uma o wha alulu ngole Plains Media. Ia wha pē fo ilau wha fonga fonga Samoa. Pa fitai I wha mea le tua mole weekend. Ia manuwe fo tapo inga muli muli mai tato toi whelo fo I lelo fo le tuan na vai aso a ele.
1: Na. Ia mani mai a tato tau ma vai. Ai ma muli atu lfa afti tiri lewa lfa amna inga lo ting.
0: Tai.
1: Tato ma futa ila zona na fi ma le so. I por karame le samo fsu ta ilu ngale Plains Media. Ia se upu a... E tau tamali I fa fonga anga ia. Na fwa tu tenu elin tanga te ono no foi. Ia fa besa mol fi fia ia. Ia pele lo fo le tua. Ia, ai wha mawe pēng hanangi lo lau lau le la so ma le tātou porkalame le whātau e no ainga. I leitu lai tolu, ia, ma le tātou porkalame le sawa tu sia ma nei ole ola.
0: Ka mwe mwe nga manui ai.
1: Ia, ma lo, ia, tātou toi tau I le vaya so a whi loa I le vaya so a sau. Ma o sa tuk tuak tu so ale ki se kono le nei.
0: Liva muli talo.
1: Ia, tō whāsui fua Samoa.

0: Ia i le nganga whiwhia ma le whaaloalo. Ia e o wholo whātu ma whātalo whātu ai le whātāua ina o a inga i lau whāponga anga ma lau tāpua inga sā mō i le nei fō i aso. Whāwhelo ai atu fō i o tātou nu o atu a oi e maise le tā whāo ke lope. I nu mo māo ma lata lata mai. I lātou uma lava o lo lātou o maua ina mai le nei whāsala launga. E ala il whātāua ina o a inga i le wā i aso ma le wā i aso. E whātālo whātū le ngānga whiwhia ma le ngānga whāloalo. Tālofa lava sā moalo o atu nu pele. Ia mālo le langi ma mā ma le soi fō maua ua whā mālo le fō lau. A o lā lava le whai salamu lava ia. Mi vi ia tuia o tou ia i owa o wā e le lei lava o ia. A wā e whā o wau lava lo nā nofa. A o le tātou pōl kalame mō le nei aso, ia o le whāsolonga mā sani nawa, a e maise ni pēsipe senga mā lie, a wā lava lau whāfonga anga sā moa, ia ai alo maia ma ia whāmanuia tele le atua i lau whāfonga mai. Tātou te tālo. Lō mātou ta mai o le langi, o le atua sirisiri e se lava lau whio, o le tamā o le whaavavau ma le li'i o le file mū. O le tua na whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma ua tumu ai o ala u fi o lava ia. Whaftai le tua le soifua ma le ola ai maise le manuia ma le file mū o e fōa i tōnu o launu. Whapea le nei e tunu ua mātou nono fō māu mawai. Ea whaftai le manuia ua e saunia ai maise lau whai o whai ngā luenga ngā lue lau tala lei whaftai o lo manuia lau au whai ngā luenga to tofi o lau tala lei manuia fwoi nai o mātou ta māma tina mātua uma i tūnu o lounu wā inga taitasi uma i mātua mwhānau whaftai le tua o lo tau whai tūsa i mātou lo o loha malo wanga lei ia vi ia mwhāfo i atua i pēlo lava vi inga. Ia whaftai le tua le nei aso wa e whaapopo ina i pea so lo lātou soipua ma lo mātou ola a mātou ia i pea i le neila lo langi le tū mau whaftai le ola, whaftai le malosi whaftai le tua i le tele mune anu anua i o lo alofa lo whaalia mu mori mawina i lo mātou ola e ala mai au me alofa fōa i mai, ai waise lo te māo a inga wha soa mai so o se ala i tino le pōtou ma le mā fau fau ka peo mātou ngang, wha whetai tele le tua i lau alofa, wha whetai lau tusi pa ia, wha whetai lau nganga pa ia, wha whetai a Jesu ke liso lo wano pele to tasi alo mātou wali ima lo mātou pa aula, o le na mariu mo whalawa au lunga o le sa taulo o whaola i nga ai i mātou le whanau o ngsala. Whaftai tele le atua i lo alofa, mātou te tālo i le nei e fiafi. Whamanuia la wau whai ngā nuenga ngā lulu e mō oe malau tala le lei. Whamanuia nai o mātou ta māma tina mātou tua umo i te tonu o lo nuu. A inga umalawa i mātua mo whanau. Ia ia ilo wanofa mau whamanuianga mō i nātou oma. Mana tua le talo ile nei a fiafi i nātou o whātau to lia i te tonu a inga mo whale mai. Whapea ai o tangata mātutua, mātou te talo se iho o atu iaio a wanofa i e sue ala i au whamalo longa. Mau wawenga mō i nātou oma. I nātou oma o iai te tonu o whale pui pui. Ia whapenao nā siasi atu no walofa mō i nātou uma. O e whanau noa ile nei e fiafi. Whamuise ma whamafanu whanaro wanganga mō i nātou uma. Mātou te tālo ile nei e fiafi. Ia, lau whanau pōpua ngā tia ile lalolangi pōpua ngā tia. Anganelei oe lā vea ima whesoa soani. Se e whamanuia le nei atu nu o ni usilau mātou nofu māu mawai. Whamanuia le au whalongolongo. Whamanuia le pōl kalamea lau whanau le nei e fiafi. Ina ia i uatu mea uma mātou te whaia. I sou lava vi inga mātou talo e le suafa manu mālo o Jesu o lo mātou o lei. Malo mātou whaola o mātou o le matatalo o tuenei. Amene.
1: O le whaita wina o le twisipa.

Iere nei aso. O le a maua mai le se vaenga ele e Paris fulu tasi fai upu mua mua sa e ole se fulu lua. O le winga o le fatua tua ma le a mio e tupu mai ai. A o le fatua tua o le faa lango lango lea i mea o a faa moe moe i ai. O le mautinoa lea o mea ele o vaaia. A wā o na olea na taulelei na ai o e ana mua. O le fatua tua o tātou ilo ai na faia mea uma i le afionga a le atua. Na le faia fo i mea ua vaaia i mea ua li ali mai. O le fatua tua na watua i a apelu i le atua le taulanga e sili ona le lei i lo kaino. Ona olea ua ta uai o ia ua amio tonu. O lo o taulelei ana taulanga i le atua. O le mea lea ua tautala mai e pe o ia a uoti. O le fatua tua na ave e seinai e noka ina ia leo o ia te ia leoti. Na lei lofo i o ia, a wā na ave o ia lea tua. A wā a ole i ave e seina na ta ua ai o ia. O le ua fia fia ia i lea tua. A lea i fwese fatua tua, e le mawhai o na fia fia mai o ia. A wā e te tau i lea luatu i lea tua, o na tali tonu, o lo o soi fua o ia. O ia fo ina te tauia mai, o e matua sa ili ia te ia. O le fatua tua na fausia i e noa le vaa ina ua matau. E o la ilo na ainga, ina ua awa oina ele atua i mea ele i vaaia i ia o na pō. Na ia faasa la ina ai le lalolangi, wana maua ai fo ile amio tonu, o le amio tonu lea ai le fatua tua. O le fatua tua na ana ana ai apere amo ina ua wala au ina o ia e alu le mea o le a maua e fai mo na whanua. Na ia alu fo i ele iloa po o fea alu i ai. O le fatua tua sa au maua i o ia ele nuu na fola ina. Ina o fai mo tangata ese. Sa nofo i fale ie atoa mai sa ako mai a kopo. O e na tōwhia whātasi mai ia i lea lava mea na fola ina. A wāna ia whātalitali atu i sea ai, ua whāwae ina, o lona māta i sau ma le tufunga, o lea tua lea. O le whātua tua foi, na maua ai e Sara, lava le mā losi e whānau ai. Na whānau foi o ia, ina ua mawae tau sanga o lona mā losi. A wāna manatu o ia, e whā mā oni mai o ia, na fola mai. Āmeni.

Spirit of God. Olona winga, e tā ua tele le tā whaitau mai Lord Tuspa ia. Ai tā ua tele foi le whaalongo i le upu launga ina. Po le spoken word. Samana ia lau whaalongo i le saunoanga le atina. E aonga foi e tupu e le whaatuatua. E tele awala ale atua e awala mai aia na whaamalo longa e le tasi se awala. Olona winga. Tātou te sā ili awala mamāma awala o sauni e le atua pe o fōmai. Ai le tu ua ilo tātou sā ili atu le atua ia sa umma. Mwere taita inga alona nganga pa ia. Mare wha mā losi mō tātou loto taito atasi. Ia ele whaingo fie fo inei hi tu a inga tofu tofonga ai o ilia. Ko le manatu au tu ole nei yasu. Ia tātou wha alongo ili atua ia sa umma. Pole alana upu mō tātou, e taita inai o tātou wala ili aso, mali aso. Awa e ala mailo tātou fatua tua, ili whaalongo atu ili upu ali atua.